0: pera de se waye wo kesie
1: ye kesie
0: aya wan kura de betu mi
1: asori
0: etia wo wodia waye wo sirawie wan kura de betu mi asori so bebre wa sia wodia wa sia ni sia ni sira mo so abu wodia bu so wan kura kura eno betu mi ni we Eno pe wa shee, wa shee ni shee, ni shee wa tuabu.

papa SK Bonfatias wa ye nshira mama beta dako wa ye nshira no pay so nyankoponsha wo hene na kojo wa France pa kwasi antoa kro wa ye nshira Mr. Mensa wa Italy IGP abua kwa mama Messi amo be kwae ebeniza nyame abua yata Mensa obua si ason kore nyankoponsha Loris Nkebatosu monako Philomena Mausi ya Mausi ebeniza nyame abua

0: ɛnɛ nkɔba bɛ sɛ yɛdi yɛnhwɛ nneɛma pa a yɛkra ɛtumi de berɛyɛi na afei nneɛma bɔne nso a ɔkra no so tumi de berɛ nnipadua yi ɛnkyɛseɛ wɔ hɔ
1: mate aseɛ paa
0: ɛkra obia wɔkra ɛdeɛ na wɔkra no tumi de berɛ wo a ɛma wo nkɔsoɔ ɛyɛ nneɛma pa bi anaasɛ deɛ wɔkra no de berɛ wo a ɛbɛdi
1: nyabɛsɛe
0: wo nipa
1: sɔfo safo awiase nyinaa ne yɛ ɔkra dea nnipa a yɛte ha no ɔkra no nti ne yɛwɔpreti te sɛ ɔnipa ɛwɔbi no mu a ɔmoda hɔ no mu a ɔkra no nimu no nti ɔmo ayɛ funu
0: ɔmayɛ
1: ɛfunu
0: ɔhyɛ
1: frigye mu biaa yɛ obi a ne kra no nimu ne yɛaba mo no biaa yɛ nnipa bi a ne kra ɛni nimu
0: ɛne bi so te ase a wo nso ayɛ funu
1: ɛne obi nso te ase a ɛkra wɔ nimu nti ɛwɔ nnipa bi a wayale kora adwodwo da hɔ ba ɔkra ne mfiri ne mu nti wontumi nkɔsie no
0: awawohum sɛ bi koraa no ɛnkɔ
1: yienkɔyienso
0: sɛ wobɛgye mu no
1: sɛne wobɛgye mu no
0: ɔkra ne yɛ adwuma no
1: ntikra ne yɛ adwuma no nti ɛnkɔ ye
0: sɛ
1: maka kyerɛ sɛ awiase ɔwuo yɛwɔ mu ahodoɔ mmiɛnsa yɛwɔ nnipa bi a ne yɛ mu nnoɔma nyinaa bɛtumi asɛe nso ne ɔmu yi na ɔkra ne da ho wɔ prɛti wɔ ne mu ɛne ɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a n'adwene ne tumi wu
0: adwene no
1: adwene no wu
0: ɛso wɔte ase
1: ɛso wɔte ase
0: nka nnipa ho
1: nka nnipa ho nti ɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ nom a ɔnkae ne yere ɔnkae ne mma ɔnkae n'abusua ɔnkae biribiaa adwene ne mfa nhye ɔbɛgya ne nan koraa ɔte hɔ no agya ne nan ɔbɛgye nsɔ koraa ɔte hɔ no agye nsɔ adwene no wu dada
0: ɛfiri
1: nnipa tebeam nti paate mmiɛnsa akum nnipa na meekyerɛ no ansa na yɛwɔ nnipa no bi wɔ hɔ a wakoma ɛtumi wu na akoma no ne wu yiaa na ɔkra no kɔ
0: akoma no nyante yɛ na akoma no deɛ
1: saa nti yɛwɔ nnipa bi a dɔkta bɛtumi ayi ne sɛ kɔfie kɔwu saa nnipa no de ne bɛto fie a ɔyɛ ne hwie nyɛ ye
0: ɛhu sɛ bɛwie aduru
1: ɛyɛ aka akyire
0: ɔgyene to kora wɔbɔ wo kaɛ
1: ɛyɛ ɛkra no nti na ɔte ase aka sɛ ɔkra no bɛwu ɔkra no nso te he fa ɔte mmɔgya ne dompɛ mu ɛnti na obi wɔ ha wɔpira a na ɔnya accident a nka wonwu o ba mmɔgya dodoɔ no a ɛbɛfiri ne ho bɛpia abɔnten no ɛna ma no wu ɛhɔ na ɔkra no te na yɛba ne inspiritual yɛbɛhwɛ deɛ ɔkra no yɛde boa nnipa nti wo sɛ obi wɔ ha wɔbɛtumi atena kuma ase ha na waso daeɛ no nenam ɛbi a nkran daa moment na ɔno akɔdi nkran no daeɛ no mu na ɛyɛ ne sɛ ɔkɔɔ hɔ koraa sɛsiesine
0: ɛwɔ
1: daesu no mu anaa 5 years ni anaa ɔkora no ɔte nkran dada ɔnte kuma ase daeɛ no mu no o daeɛ no a wɔsom no no akwan ne te sɛ mfie apem adeɛ
0: ho nneɛma bi wɔ akyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyirikyir
1: ti se ah enye me na na me won kran no enye me na na me wo your friend say bronga half no ah enye me na na me wo me ma me kroma na se me papa e kromu no daye nimu no enti daye nimu no obi betumi abɔ kran ne tuo ah wo nko obi oni pedua ne da ha e da kumase ne yakobɔ otuo ti se enje wo betumi aba bewu
0: o se abɔ kran no
1: ya bɔ kran no
0: e be me ni pedua ho ɔde
1: atiasie no ya kunu
0: ya kunu
1: enti hwe wo se yakase wo kran betumi de ade papa abrɛwa ebi no no bɔne nso bɛbrɛwa ebi no no wo bɔ so obi wo ha ne kran no etumi kɔ na yakye ne kran no amantam ne kran no saa nipa no bɛ struggle saa ahoma bi mu bɛte na nani aba ne ho so sɛ ei sɛ daeɛ na meso ɔkra no no
0: ɛyɛ berɛ a wo nipa so ada
1: ɛyɛ berɛ a nipa nso ada
0: ɛne ɔkra ne pie
1: ɛne ɔkra ne pie nti ɔkra no na ma wohu sɛ krama atuntum sam ɔkra no na ma wohu sɛ wo agyinamu atuntum sam wɔwɔ sam obi bɛtumi asom daeɛ bi ne kra no na ɛkɔɔyɛ nipadua no da hɔ nso n'ani te pɛpɛpɛ na mfifirifiri no
0: mirika wɔdeɛ
1: mirika wɔdeɛ
0: deɛ sanu no a wɔtuma nyɛ ho
1: atetea no
0: ana bi kora ne yɛ mia ne mene
1: mia ne mene
0: nti wonya ne homee no
1: saa
0: abɛhyɛ nipadua
1: no abɛhyɛ nipadua no
0: na afei ɔte so
1: na ɔte so na ne ho ate mfifiri yɛkum obi kra na maa ne wuiɛ yɛbɔ obi tuo ade kyenya no 3 days yɛbɔ me tuo daeɛ mu o yɛnsɔm o 3 days na afei ne wawu papa bi yɛbɔ n'agyan
0: to agyan
1: wɔ no twɔ ɛwɔ na yase ade kyi na ɔdɔ.